Hva bilen tør å skundt hjelp? Vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: morning comes. Lisa tøin vör bilja vensel. Leit at hu et en arliten arbeidsbille fri en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvishal. Vi velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer eller sjøvturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alltid til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

Mr. Two. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytbogshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvikshalsen.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkla heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo, allt er oppe. Så jeg er sin tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar oppe maður der leir der fra Tutsi Lajan. Jysk, et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for te fra en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Faksekundi. Sletcher tosten.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsning. Prøyser, 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene, og klarer han til arbeid. Bilegg tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
6: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det har vært her nødt vildt Sættu sig samband við gulltugar. Við hafa størst urval af vindi undir plasti, timbri, etla træl og sværa sjálfandi allt í sjött. Gulltugar. Tóta check 2, þú fór til Shades 0000. Gulli veit hvað er best.

0: Et du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heimas yi irishpop.fo. Eisen popquiz, kvørsfrutjagvald og live tøvnlager, vørst leiagvald. Irish Pop.

Her hørte vi balsjen We Serve i Lennon Island in the Sun. Og ja, du kan skrive inn lokken, ikke til det, Lea. Ja, men send meg inn, hva du inn det, Lea? Og hva skal, hva gjørs du ut der? En dag fra dere tørste inn. Ja, send dere en sms på inn av 5-5-5-5-5-5. Vi gjør noen Lea, jeg synes du bare ikke at høyre på nå. Og så spiller vi dem. Vi får høyre et Lea til Kanye West, og til et Lea om omkring som krever godl om jeg minns rett. She take my money. Well, I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Her hørte vi et Bruno Mars og Lady Gaga, vi sendte Lennon Die With A Smile. Og en hev skriver inn til dere av 5-3-25-25, just som du kan skjøre. Jeg skriver også en sms på innen vi tog noen sangen skje et eller annet halvt sand. Ja, men så det det som vi spalte her i FM8 utenfor noen. Og en hev skriver, god morgen, kunne dit spille sangen Josa Blått. Nå vidt i Estrokmono, da henne kommer fyre åkken etter en gåan oppeborgen stedbass her. Ja, og jeg vil innskje ødlån til kunne i Estrokmono og ødlån til munnen, og jeg halte vi vurdje ikke etter hva. Ja, en tesselig sørgerhøyt for vurdje. Hjertelig, hjertelig at lukker vi løkmann stedbnån, og hadde vært en oppeborgen sier, og en fantastisk flott, en fantastisk flott ævrig, virkelig flott, og en glede at hitje etter distnån, og så gjelder det her unge vurdjengene er kjempe, og så gjør sammen vi tar man måre rutinere, og helt fantastisk. Apropos Josa Blått, ja, jeg fant ikke akkurat han sannsyn av kjipene, jeg vet ikke, han ganske dott i midten også, men jeg har en annen vurdjeng av sannsyn, vel nå, det i leie, vi får høre, Dodja fyrir Vutjing tja Hans Jakob og Ingmar. Ja, tilhøyur fyrir Vutjing og Ivan Løkmanstebi her i Vigstnum. Skriv inn til okkon av 5-3-25-25 vi tøynum, sang innskje.

Her hørte vi leie Bangaranga, tja. Jeg halte at det var Bulgaria som vann Eurovision I år, og at det var unnholdsann til en kvinne som arbeider og bøker sammen med noen som vil holde trus år I det, og ja, til en av vinkene som gleder seg til Føngardegn og Vosslena nå leie kvalitet. Du vet, her flere som kommet inn som holdsann til her. Fantastisk å holde trus jeg kan kvinne. Og vi får nå at høre et annet fantastisk le, og til Britney Spears vi Lennon Toxic. To ganske innskyld til le, da send denne holdsene vi skriven til dere av 5 holdtrus 25 25. Send dere nytt sms av 5 holdtrus 25 25.

Her har vi Britney Spears, vi lærer noen taksikk, og du kan ikke til at lære vi at skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, så jeg sender dere en sms på inn her og til telefonnummer 55-0-0-0-0-0, nevnt av minnest. Og inn i skrive inn til dere, hei, kom tid spiller leie Havnara med Jakob og Kenneth. Tusen takk. Og varst du kvart, jeg husker den til spørsmålet. Pent, så skal du også få til å spørre om vi får høre leie Havnara, Kjær Sofusson, Jakob Sofusson og Kenneth Hogarth.

Her har du vi sjående Olivers, vi lennom, ja, og vi skal vi ikke, vi lennom, nei, så tjukk du blitt. Ja, og sjående til september, så nå kan jeg ut med å gjøre noen etter, og til ganske øyne. Ja, det hula vi skulle lukke å finne frem etter at nå sommerkroppen tjokk noe til noen, ja, for først, tjokk noen veteren. Vi får høre at Levi Power, vi får høre at Levi som hever så etkjent gitter jo og bass jo, særlig bass jo, altså til ja, du kan høre 50 sekunder som sannsyn, og så vars du kvært avvis. Vi får høre Seven Nation Army, vi lærer noen The White Stripes.

Jeg vet ikke om de har hørt det, men jeg er faktisk ikke mer glad. Jeg må i mikrofonen være fra. Så hvis de har hørt meg, Joshua. Men så vidt jeg det døsning, jeg sitter faktisk her og lurer med en sendis nedfra, og jeg hvordan? Jeg lukker glad for sjansene som tid innskjer, ja, og et kjempelig som tid og her høyma. Ein hefur skrivint lokkara her á 5.5.5.5 og í samband við að þetta lustara sendingin það vil sér að þetta sendingin her tók hann skrifa okkur en sms på inn og svo, ja, svo spela við það lægist, þú innstæk og hann skrifa Hei herre, við vilja gjerna en

0: Alright, we should be there. Oh, but what do you reckon?
1: Coming on, I'm well, are you?
0: God, can't say something.
1: Coming on, man.
0: What have you got to say about this?
1: Coming on.
0: That's it. Say cheese.
1: Cheese.
2: Þú lustar eftir FM8 og hætti hér fyrrapartssendingin og í dag það en lustarsending. Þú skal bara skrifa okkur enn í SMS på inn á 5.05.05. Ja, Øyna Holtzan eller Øyt Sankinsje, ja, så det til at du først har høyre her og rasende. Yes. Og jeg skriver inn til okkur á 5.05.05. Hei, gøy. Ja, men hallo, gøy. Kan jeg høre Hamradon ved Jalgrums kveie. Det et innskje til Tansevo Sera Fitta Raska Alexander. Takk for det. Ja, men varsågod. Her kommer Hamradon ved Jalgrums kveie.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vit vita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lokale gemma-song vi går inn til rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper andre så håpa ennå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor humanier.
2: Punkbord. 9.95 og 3.95.
3: AFM 8.

0: færast öll ímist. Tui kanstu velja millin 3 færaseðlaslö Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vuit. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbú til flóri af okkar vel umtaktu færamálun er du kan spæra upp í 20% sama du vel að færast latt, hent, eðla vuit. Velja tutt. Færin byrjar á atlantic.fo.
1: Hei, hætti David frá Betri Heim. Omoksa du að selja? Jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg videre verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til BG Heim.
2: Hvis det to, at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skund deg her og ring 4-0-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøtta troi av Rydvigsholdsen.
3: Sønnesen nødgjør av FM1.

Mr. Two. Deck service og ennig gøtt tru av rytbukshåndsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romanlegger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: tørvert her nutt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter, ui, følger. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop, ungdom er få. Eisen i popkvist, hver sluttet kvalt, og live tøvnlager, vørst leier kvalt. Irish Pop.
2: Mr. 2 at Deck Service og Endingkøttet 3 av Rytvigsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvigshalsen.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meier enn tre dører rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
2: Lay down all your worries, lay them down at your feet. Soon you will be dancing

Mr. 2 er dekkservis og endingkøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: Mr. 2 er dekkservice og endelig gøtte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda godt å tro av Rydvikshalsen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er omarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss av 23213, eller vidja heimas jogara åp oss.fo. Åp oss. Samband og gjødlom vekkere.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferast ella slø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbúð til flóri af okkar vel umtöktu ferðamálum þegar þú kan spara upp í 20% sama om du velja að ferast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøyt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
1: Hei, hetta David frá Betri Heim. Omhugsa þú að selja? Ég hef keypara klárar. Ring til mín á 440-94-06, svo fara við til verska. 440-94-06. Velkommen til Betri Heim.
2: Tu all fagra land mitt rungar har.
3: Börjar til HM2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fikk du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kom til alle sosialistene i grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.

0: ferast öll ímist. Tví kannst du velja millum 3 ferastseðlaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, ella vutt. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúin til flóri okkar vel umtaktu feramálum er du kan spæra upp í 20% sama om du velja ferast latt, hent, ella vutt. Velja tutt. Ferien byrjar á atlantic.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn að hjálpa hann hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.